ekolo anya de lota ifa buna welum bido ke weli njedebe ifa buna gade nai kai welo kugbe na nchekube.